0: станції. 99.2 FM в Хадижинські. Уключай!
1: Всем привет! Я Дмитрий Прянов. Слушайте мои